0: なたに電話しても出ない。私が頼んでもあなたは何もしてくれない。あなたを探しても見つからない。空はいつも青くあってほしいのに、まるで私は地獄で生きているよう。あなたを見つめても私を見てくれない。あなたの言葉を聞きたいのに話してくれない。あなたは時々言葉と戦っているよう。私の日本庭園の植木に水をあげよう。ペルシア絨毯の作り方とポルトガル語を覚えよう。そしてこのコーヒーカップの中で溺れてしまうのだろう。
1: Vivimos la música en las radios públicas para todo el país.